wodi awo ya kasiya wo ya kasiya na wo ya Everybody media ma shishama me nya obi a ya de ne totu we be ye yo